前の家の奈美さんに子供が生まれたのよ。すごい難産だったんだけど、三つ子なの。1番目はアントニオ、2番目はベーベ、3番目はスイスイ、エビシー順につけたのよ。でも父親はわからないんだってさ。関係ないよね。とにかく可愛い犬なんだ。

してこう毎日雨が降るのかしら。昨日も一昨日も、一昨日電話するって言ったけど、どうして電話しなかったの？電話できないって、ちょっと一言電話してくれればよかったのに、一日埋まっちゃった。二つも出て断ったのよ、あなたの番。あなたの番よ。もう怒ってない。キャスリングなんかしちゃダメよ、ここにビショップがいるもの。チェス教えたのは誰？男？女？あなたは私にチェスを教えてくださるだけ？チェックメイト。

もいいから僕は壊れるだろう。愛して別れて生まれて死んで僕は壊れるだろう。大きな自転車空を飛んでいく僕は壊れるだろう。電信柱の陰には本当の長さと違うよ。一日三度の夜は暗くて叶わない。寒そうな街だぜこの街の日は僕は壊れるだろう。おいらのすべてが消えていくんだ僕は壊れるだろう。なくしたすべてを探しに行くんだ僕は壊れるだろう。新聞に記事の隅に書かれた人たち安らか覚えて死んでいくのか行かないのか。なんだか昨日と違うな僕は壊れるだろう。僕は壊れるだろう。